0: Estamos hablando sobre este fenómeno de los hombres princesos.
1: Bro.
0: Prima Vane apparently has had a few encounters with them. We can't wait to hear more about that. I'm kind of defending them a little bit, though.
1: That's crazy that you are, because you literally, like, would always tell me, like, oh, these fools are trash. Like, why are you dating them? Why are you seeing them? And you're over here, like, now defending them. Like, that's really crazy, Shaboy.
0: I need to explain further. A continuación, te explico más, Prima Vane. Hold on.
2: Listen to the Shaboy Show daily podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y show.
3: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta otra existencia. No es disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: El primer y único centro afiliado de atención acreditado para la fibrosis quística en la región ya está disponible en El Paso Children's Hospital. Para un niño con fibrosis quística, cada respiración es una victoria y estamos aquí para ayudarlos a ganar. Con nuestro equipo de neumología y gastroenterología certificado, los niños con enfermedades pulmonares y digestivas ahora pueden recibir atención y tratamientos especializados aquí mismo, en casa. Para más información, visite elpasochildrens.org.
6: Hoy estar conectado es más fácil que nunca. Con Amigo Kit de Telcel obtén el doble de gigas por 6 meses. Además de llamadas, mensajes y redes sociales sin límite. Más beneficios para compartir, navegar y mantenerte conectado todos los días. Visita tu Telcel más cercano. Consulta términos y condiciones en telcel.com. Telcel 5G, mi mejor decisión.
7: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
8: Uf, déjame videollamo a la abuela.
9: ¿Qué pasó, mija?
8: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
9: Bueno, aquí estoy.
8: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
9: ¡Hola, mijo!
8: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
9: No te tardes, ¿eh?
8: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
9: A ver, cuéntame.
8: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
9: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
8: ¿No era tu receta?
10: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
11: En casa, tu experiencia no termina en el segundo en que sales de la agencia. Cuando recibes las llaves de tu nuevo auto, cuentas con el respaldo de Casa Advantage. Eso significa un año entero de mantenimiento complementario, que incluye cambios de aceite, rotaciones de llantas y más. Además, hacemos que el servicio sea facilísimo. Incluso podemos llevar nuestro servicio móvil directamente a tu casa u oficina para que nunca te detengas. Comodidad, confianza, cobertura. Eso es Casa Advantage. Visítanos hoy y vive la diferencia. Casa feels like home.
12: El Paso, prepárate para la fiesta del año. El Mike Guerrero Birthday Bash llega a Tequilas Discotheque este domingo 6 de septiembre en el 810 Pendle. Disfruta de la mejor música en vivo, food trucks y sorpresas increíbles. Un evento patrocinado con orgullo por Flores Méndez Lau, que son las Pink Ladies, y Charlie Clark Nissan e Infinity. Sintoniza Fuego 94.7 para ganar tus boletos completamente gratis. No te lo puedes perder.
13: Amo tanto a mi hija que me pasé 3 horas bajo la lluvia para ver a su equipo perder por 18 goles.
14: Amo tanto a mi hija que una vez usé un aspirador para sacarle los mocos a las 3 de la madrugada.
15: Ganaste.
16: ¿Amas a tus hijos? Ámalos lo suficiente como para asegurarte de que están sentados en el asiento correcto del automóvil conforme a su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Manténlos a salvo. Visita nhtsa.gov/protegidos. Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
15: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
17: Para incrementar tus ventas, llama al 915-581-1126. Nosotros haremos crecer tu negocio. 915-581-1126.
18: Soy instructor. Las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
19: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
2: Gracias por escuchar el Shaboy Show, the hottest show on radio.
20: Pero es porque nuestro air conditioning broke, pero no nos agüitamos.

0: Straight fire all day.
1: Esto es fuego.
0: Fuego FM.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
3: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
1: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
3: Quizás no.
1: Estás en buenas manos con Allstate.
4: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
5: 3, 2, 1. Es un año nuevo y el momento perfecto para empezar algo nuevo. En Western Technical College puedes formarte para una carrera práctica en mecánica, salud, negocios y más. Si estás listo para un nuevo comienzo, listo para desarrollar habilidades importantes, entonces es hora de impulsar tu futuro. Las inscripciones están abiertas, así que da ese primer paso. Visita westerntech.edu para impulsar tu futuro hoy. Don't give up, rise up at Western Tech, college for the real world.
6: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
7: Le saluda con gusto Claudia Anguiano con un avance de lo que le estamos preparando en Despierta el Paso. Este lunes iniciamos semana en compañía del abogado David Haro, quien le da respuesta a todas sus dudas en torno a temas migratorios como ciudadanías y residencias. Además, pendientes porque durante la semana le tendremos paquetes familiares para acudir al espectáculo de Disney on Ice. Recuerde poner la alarma y prender su televisión muy temprano a las 5 de la mañana en el 26.
8: Hi, I'm Mike Guerrero with 92.3 The Fox, and this is...
9: Charlie Clark, the Charlie Clark Nissan, in Infinity of El Paso!
8: And we invite you to come out to the Mike Guerrero Birthday Bash, September 6th at Tequila's Discotheque. Once again, my major sponsor, the man right here, Charlie Clark.
9: Yeah, you know what? And I'm super proud to be your sponsor again, my man. You're my brother, just like Bobby here, my brother from another mother, so are you. And all of you, mi familia de El Paso, de Juarez, de Nuevo México... Thank you for all your support. Come get tickets only at Charlie Clark Nissan and Infinity of El Paso at 6451 South Desert Boulevard. Dame chance y mochete. ¿Qué más quieres?
8: ¿Qué más quieres? And come out and take pictures with us, me, you, Bobby, at the red carpet over at Tequila's. It's going to be huge. And I hope you do some singing this year.
9: Three amigos, I will. I mean, sigo siendo el güey.
8: Charlie, thank you once again.
9: Hey, thank you, brother. Love you, man.
10: GECU está aquí con la conveniencia, confianza y accesibilidad que te permiten acceder a tus cuentas 24/7 a través de la banca en línea y móvil de GECU, los cajeros automáticos de GECU y tus tarjetas de GECU en tu cartera digital. Estos servicios gratuitos y convenientes te permiten estar al tanto de las cosas que más importan en cualquier lugar, a cualquier hora. Obtén más información en GECU.com. Se requiere elegibilidad de membresía asegurado por NCUA.
11: Sobelas Heating and Cooling, sin importar lo que diga la persona del clima. Para incrementar tus ventas, llama al 915-581-1126. Nosotros haremos crecer tu negocio. 915-581-1126.
0: Turn it up. It's Fuego FM.